0: Igu spiu muutta käymät näigissäkän tagosik. Igu spiga gimsimää mauitsäk niitiksistä penään. Ehkä ne missä pokanta huaska heikän E.A. Rawlinson Center for the Fine Arts. Ja se tekee, että takakimää mauitsäk. Igu tehi kohomaan ja igi mähmä mihtsi kookaa ja unninkaan muua kukit tohtsikin joak. Niin hitaak minä pihtää ikossaan. Indigenous Music Association Awards. Igu on oman niin huaski, kun siikoa hiispäätä kooma. Ja kun ne koukikot takakia ja tähtii paattihtsikin, mä mihtsi. Kiina on suunnihtsikin tukanne, minä katsihtaa, että se kenne mikissäkin tohtsikin itsik taas kutsa ja half seas over. Nekä muu koukit tohtsikin juok. Ja kun minä ja mihaui, nekä muu nähmään nokkaan, nekä mutsik. Biz Nico. Ja kun ne kissiä kuitenkin, jotta hiki juok. Daryl Anderson. Niisoikin jokki, jotta hiki jo. Song of the Year, kun minä Country Roots Person of the Year. Ja Juliana Pronto, Uskaya Hiego, Youth Artist of the Year. Instrumentalist of the Year, Chis Happy Gahigiu, Joseph Desherly, ja Gusaminagi Tipata. Ja Rock Heavy Metal Blues Person or Group of the Year, Former Lovers, ja Gunagbinisa, ja Kitipata, Octamin Tasaka Poichik, Rap, Hip Hop, or Electronic Person of the Year, Ray the Nihilist, Nishoingmin, ja Gunagi Otahigit. And Tishaminigi Otahigi, Male Vocalist of the Year. Female Vocalist of the Year, Ikomina Fans Choice of the Year, So Nishagi Tipatao, Terri-Ann Strongarm, the Willard Aheniku Award, John Arcant, Chisa Pigahigi, Minami Chitawea, Pigiskin Hamoyo, Chisa Pigahigi, Niagawa, John Arcant. Ikopiagoti Totian Sagittawa to Rosignol High School. Tiemuttuna käyä siis, kun tii tohtia, ennen kuin tää kiejau. Itse kun omikot tehi kiejau ja ikii piikiskin nohamaa kiitä, kun tää tsiisää piikä higiu. Ennen kuin tahoa kiejau, tää piikava as a high school student tava kääkii muskoomme kanssa as a Joseph Desherly. Ja kun ihikiskin nohamaa, kun tää ja John Arcant tava. Mutta nää on mihti tomtano piikiskin nohamaa viu, kun tsiisää piikä higiu John Arcant. Ja kun ne kääkii mä mihti kun kihtoam ne Withaok, 4th Annual Saskatchewan Indigenous Music Association Awards. Ja kun spiuttaa käymään, että ne ikissä kentää, kun se Half Seas Over, Biz Nico, Daryl Anderson, Juliana Pronto, Joseph Desherly, Former Lovers, Ray the Nihilist, Terri-Ann Strongarm, ja John Arcant. So ja kun se pitää mä viiviä, kun katsoin muins.
1: Let your local market tire dealer help you plow through winter with the Saylan Ice Blazer WSTX, the Saylan Terramax AT2, or the Saylan Atrezzo 4S. Right now, save $70 on a set of any four Saylan tires and enter to win an Eagle Power Cordless 24-inch self-propelled snowblower valued at $2,500. Plow through the snow this winter with Saylan tires from Market Tire. With 10 locations in central Saskatchewan, there's a Market Tire near you. MarketTire.ca.
2: Silence. That's how a lot of men suffer. They don't talk or ask for help. They keep the pain inside. Men don't want to be a burden or look weak, so they tell no one, and they lose hope that life can be good again. Silence keeps the pain locked inside. When you need to rebuild hope, say something. Talking won't kill you, and silence won't help you build hope.
3: Go to rootsofhope.ca for advice and support. Together, we can make a difference. Brought to you by Roots of Hope, Community Suicide Prevention.
4: Sas tell that Danane at Hinwani Adoreg Isi. Then a Janate, then Twitzen, Wollaston Lake to Hatchet Lake First Nation. At Daneko Selide and Nanu Seho Asen. Sas tell Internet to Home Phone Services. It reads an Infinite Network. October Esotach Adal Hultach and to Koselide Services Alan Nahelis Huta. It reads Danante at Hinwani Asi. Appointment Hutsiha, a Nanu Aha. Internet to home phone services. Dridantuho I existing network thanks to Hatchet Lake First Nation began others in October so touch other will tare yet went down a course 1-800 SAS tell Janioski don't sinike appointment who tiha kui 1-800-727-5835.
5: NBC Indigenous Radio South End 94.1.

0: 5835.
1: Igu spi umutta ka mat naigisigan tagusik. Igu spi ga gimsi mama ui chigni tiksta penani. Ka namisa poganta huaska higan E.A. Rawlinson Center for the Fine Arts. Isi dekati igu taka gimsi mama ui chigni. Kuttehi kohuma ya. Igi mahma mihchi mihchi koga ya. Unika muak kukit tohchigi yok. Nihid daog mina pihta igu sana. Indigenous Music Association Awards. Igu anuman ni waski higu sigo hiispa de kohuma. Ja kun ne koukikot takakia ja tähtii paattihtsikin, mä mihtsimihtsikin. Kiina on suunnihtsikin tukanne, minä katsin tähtsikin, ne mikissikin tohtsikin itsekin tässä kutsa ja half seas over. Nekä muu onkin tohtsikin juok. Ja minä jääkään ja mihauin nekä muu nähmään nokkaan nekä muutsik. Biz Nico. Ja kun ne kissi ja kuitenkin, jotta hikin juok. Daryl Anderson. Niissä ei kiokki, jotta hikin jo. Song of the Year, kun minä Country Roots Person of the Year. Ja Juliana Pronto, uskaa ja Youth Artist of the Year. Instrumentalist of the Year, siis häpii kehikiu, Joseph Desjardins, ja kuin se minäkin tiipaattaa. Ja Rock, Heavy Metal, Blues Person, or Group of the Year, Former Lovers, ja kun näkyy niissä, ja kiittiipaattaa, että minä tässä käy pohjitsi. Rap, Hip Hop, or Electronic Person of the Year, Ray the Nihilist, niissä on minä, ja kannakin jo tehikit. And tisa minikin on tehikin Male Vocalist of the Year. Female Vocalist of the Year, joka on Fans Choice of the Year. So niissä onkin tiipaatau. Carrie-Anne Strongarm. The Willard Ehenikyu Award, John Arkant. Siis äppiikä hikiu. Minä mi tsiittavu ja piikiskenä hamauju. Siis äppiikä hikiu, niin joka on John Arkant. Joka piikautii tohtiaan sääkettävähty Rosignol High School. Mutta ne käyvät siis, kun tii tohtia, ennen kuin tämä kiejau. Itse koomi, kun tämä hikiä ja ikki piikiskin noha määkin, kun tämä siisää piikä hikiä. Ennen kuin tämä kiejau on tämä piikä, as a high school student, tämä käy miskoomi kanssa, se Joseph Desjardins. Ja kun ne hikiskin noha määkin, kun tämä John Arkant. Mutta tämä on mihin siitä omittain on piikiskin noha määkin, kun siisää piikä hikiä, John Arkant. Ja kun ne käykin mä mihtsi kokkihtoon, without 4th Annual Saskatchewan Indigenous Music Association Awards. Joku spiuttakaa mä, että ne ei kissakaan takusik. Half Seas Over, Biz Nico, Daryl Anderson, Juliana Pronto, Joseph Desjardins, Former Lovers, Ray the Nihilist, Carrie-Anne Strongarm, joka John Arkant. So joku se pitää mä viiteen, joka se muins.
2: Real People Radio, NBC Uranium City.

0: That is Zach John King. Get to drinking Saskatchewan's Indigenous Radio, MBC, 912 on your 9 to 5 workday. Rolling through this, a Tuesday, the 6th of October. Coming up, a couple of things that are kicking off in the province this week. We'll talk about those on the way. We'll also check in with Abel Charles and see what's making the news this morning in the Cree world. Stand by for all of that. Coming up in just a couple of minutes.
1: Who likes good news?
2: Good news, everyone!
3: Good news, everyone!
4: Good news, everyone!
2: The good news is... stud reading.
0: All right, let's get at her and get to her and give you some good news stories of the day to help make your day just a little more positive. This one comes out of Kansas and a community by the name of Leawood, Kansas, where this past week a police officer was patrolling a residential neighborhood when he noticed a dog standing in the middle of the road. The dog was wearing a leash, but there was no owner anywhere in sight. The dog was just standing there, not running around like he had, you know, escaped or something. Rather than just, well, kind of ignoring it and moving on, the officer decided to follow the dog as the dog kept looking back at him and walking and looking back and walking. They went about a half a block, ending up at a nearby home. When the officer arrived, he noticed the garage door was open. He went inside to investigate and found the homeowner lying on the floor of the garage. He was unable to get up and had been there for more than 3 hours. The officer immediately got the resident the help they needed. Medical personnel arriving to provide treatment. The fellow was eventually able to return home and is now recovering safely. According to the Leawood Police Department, the entire situation may have unfolded very differently if the dog hadn't been standing out in the road or if the officer decided to just move along. You know, that dog may not know how to make a phone call, but he knew exactly who to lead to the door.
2: He's a good boy.
0: He's going to get lots of belly rubs and some really big treats, I hope, too, from his owner. That's a good news story for you this morning here on MBC.
5: Word of the Day on MBC, where we turn English words and phrases into Cree and Dene. Brought to you by Northlands College. Explore flexible learning, health and wellness, technology and trades, and university programs. Take the next steps towards a rewarding career path. Apply now at northlandscollege.ca.
6: In Mischief, Charlie, how do you say birthday?
7: Itipska.
6: Itipska.
7: We're saying somebody had a birthday. Itipska. If you want to just say birthday, dipskum.
6: Dipskum.
7: Yeah, that's birthday.
6: Dipskum.
8: Hey, David.
9: How are you, Amber?
8: I'm good. How do you say birthday in Dene?
9: My birthday or your birthday?
8: My birthday.
9: Nedzine.
8: Nedzine.
9: Nedzine.
8: Nedzine.
9: My birthday, Sedzine.
8: Sedzine.
10: Word of the Day on MBC Radio. Brought to you by FDB Fuels. Proudly owned by Flying Dust First Nation. Open 7 a.m. to 10 p.m. 7 days a week. Right along Highway 55 east of Meadow Lake. Tax-free savings with your status card. Everyone welcome. Stop in soon.
11: Craving some heat?
10: KFC introduces the Flamin' Hot Cheetos Chicken Sandwich. It's KFC's signature triple-breaded chicken filet, drizzled with Flamin' Hot Sauce and Flamin' Cheetos for an extra crunch in every bite. Try it on its own or as part of a combo. Or try KFC's $10 Bucket of the Day, a different KFC bucket every day for just $10. They're bringing the heat at your northern KFC restaurants in LaRange and in LaLoche. It's
12: HIV cases are on the rise, and the only way to know your status is to get tested. HIV testing is safe, simple, and confidential. Today, HIV is treatable, and with proper care and treatment, people living with HIV can lead long, healthy, and vibrant lives. Knowing your status gives you the power to take care of your health and the people you love. Every test is an act of care. Get tested at a clinic near you and know your status. This message is brought to you by Meadow Lake Tribal Council.
0: 9:16. Good morning, friends. As we roll through this Tuesday morning, and as always, about this time of the day, we stop to find out what's making the news and bring it to you in the Cree language. The news in your language for you to understand better. It's your Cree News Update for the Stanley Mission Co-op with Abel Charles up next.
13: There's certain things you can depend on. A beautiful sunrise in the North Country, or a friend that's always there. In Stanley Mission, you can always depend on the co-op. It's a part of your everyday life, from groceries to clothing to appliances, to being there when you unexpectedly run out of something, plus equity on your purchases. The Amateur Spimwood Co-op is your dependable partner in Stanley Mission. Main store open Monday to Saturday. Restaurant and gas bar open 7 days a week.
3: Anoch man ama gani shugisigao igon ngot ta shigage ma yagawa atta kuchigi wipis yego ma chimu en show tik sta penani kot na ma ka ikut tio chanega ya sa Prince Albert RCMP pia chimu chigoma ma ga mode da paget na ma ga wisoin ma gi sa wi gi ya ya pa hatta ho kot ta pa na shwa iku spio ma ya ka ya mi higi sigan ta go shignan ta tipo go mi na pesta yo ta go shik iku he kot ta na ma ga gi ki kana ma highway 2 a pisi sauno Tuo chotina katskoittugi tanchiapo piekte pahaskan saunoksta venäni kohtini tiisänämä saunoka tiitto mukmiskin oiku tähän isänä kaitto kavia kun nämä ipä muhti tääkin tauho kun tuota venäsko tää pui tiitto joka jääki ja kuvaa jääki skuja viisaa huutti ohtuja minstä kutsuak joka niistä nisto saapiki tähtä skuja niitisä joka hän antakaakin tauha tuohon skuja muuluhti sopuikotsinen kun siisi vidaja kun siis oma käpistä haakaa puoliakin, tittekö enää no? Ja kun takaksi säättään, että kuivii tsehää, kiispin ääntä teki suvi tsehää, kun mä aika muiltakään muuta ajakki, kenna tahana joku sisi. Tämä aika pihän aaksi, mä kenna sakta tätä koko tsiho. Se on joku pieni katsi muins. Uutti omaa ja ikipin pähtään, joku uutti omuuttia ja Quebec kiisi tehdään, että pääskään. Että pääskään ennenkin mä oikutti ikinä, voisi suunnistuttaa, kun siikohan jääkin täytyy mun anna oikein paskitaan kiittavaa ja Party Quebecua. Ja kun mihin siitä tehtä voi näkää, kiinni sitten nähdään tämän maa piikaa, mutta kuita. Mä kuttakaan minä ennenkin ja hoittaa hekin joku tähän niihin tehtä voi. No mulla on osaa muissa saavimmassa kaapitta kiittyä, mutta mä Jordi mä näkin tyitsikä. Ja näin tämähän minä en omta näkikä, mutta tosiaan mä kiinni ottaa hekin tehtä voi näkää Party Quebecua. Ja kun ikinä tavoin tehtä, mutta taas kun mitä niin osaa kiispin siihen. Tehtä mä skaapittiin kauja, että mä siitä ottavaa, että voi tsehiä, kun tiedä parties. Se on joku semmoinen muutoksia käsit, nämä taas on mitään neosaa. Päin niihin kiisinkin käsit, että mä skavaa pitää muuta avia, että mä siitä ottavaa, että voi tsehiä, kun tämä voi kantakin tässä on jokainen, että tässä on. Mä aika muuta kuin siitä puhuttu, että puhuttu kiisinkin kaittukin viisää pohtausta, puhuttu kahoja ja hohmiohtia. Another party, että siitä on skavaa, että voi tsehiä, kun tässä pohtaatkin kai. Se on mitään pitää muuta. Joku semmoinen kiittyy auttaa Premier-elect Paul St-Pierre Plamadon. Oma ja kiisina on suunni kauja ja niitty. Ähki tonne kai tos kaak. Niin kuin itseä aika tos kaak. Kun beko tähkää vikit se kiittyy. Kun se on isiä ja. Ja kun siis minne kiittyy ja kauha. Ja Plamadon. Näin tois pit uutti, että niinkä niin nohti. Kaku itse mä, että kun bekers. Hänne kikutti kaa vikit kiismin siinä nohti piski tsihuak. Pähtäis se kättiin kiekä nämä kenevä sovereignty referendum. Tämäk. Se on joku nefittämä, että se muin sen tuutti, mä kuitenkin mäkin tohtimik NBC Radio, mä aika kiepäsin tänään, niin toi, että se muin auttaa.
14: NBC, Indigenous Radio at Yorkton, 92.9.

a nuch mana maga ni sugi sigao i gonna got ta sugi ma yo go a ta go chigi wi pis ye go ma chimu en shoti ks ta pinani ko tna ma ka ko ti ochane ga ya Prince Albert RCMP pi a chimu chigo ma ma ga mode de paget na ma go wi so in ma gi sau ye gi ya pa ha ta ho go to ta pa na shwa i go spio ma ya ka ya mi hi gi sigan ta go sig nan ta tipo go mi na pe ta yo ta go sig i go he go ta na ma ga gi hi ki na ma highway 2 a pc sau no Tohtina, katskautugi, tanchiafu, piekta, pahaskan, saunok, stabinani, kohtini, tisanema, saunok, titamog, miskin, oikut, tähän isanaga, ittogavia, vaan oma, muhtitagi, tauhokutu, tää panaska. Tää pui dittyoga, ja kiekawa, ja kiskuja, viisawa, huutio, sekä minstä kutsuak. Joka niistä, nisto, sabigi, tahtaas, kiuni, tisa. Joka hän antakaa, kiitoha, tuho, iskuja, muluhti, se puikotsin, kun siisi, vidaja, siis oma käpistä haakaa puolia, kittittekö enää no? Iku takaksi saattaa noita kuivii tsehää, kiispin äntä teki suvii tsehää, kun mä aika muuta käy, muuta ei ehkä kenna käy tahana iku sisi. Tämä käppi hän auksi, mä käyn sieltä tätä koko tsiho. Se on joku piäkäätsi muins. Uuttiumaa ja ikipin pähtäännu iku uuttiumuuttia ja Quebec kiisi tehtiin, että pääskään. Että pääskään ennenkin mä oikuttiin kiinni, että olisi suunnistuttaa kussi. Iku ahe, kun siikohan jääkittää, että se mun annu iku paskitaa kiittavaa ja Party Quebec vaan. Joku mihtsiit tihta puina kaikki katsit nähän tämä maa piikamme kokuita. Mä kuttakak minä ne kiehuttaa hiki jokuttaa hän hii tihta puina. Mulla on osa mui saa, missä kaapitta kiittyä. Mulla me Jordi mennä kiittyä itsekä ja näin että päähän minä en omta ne kiikam tähtössä kaikki ottaa hiki tihta puina Party Quebec vaan. Eikä kiinta viitihtä taas joku mitä niosäp kiispin tsii. Tittä mä skaapitti ikäuja, että mä siitä ottavaa, että viitsi hiikutti edä parties. Se joku semmoinen muutoksia käsittää, minkä taas joku mitään neusaa. Niin he kiisinkin käsittää, että minä skaua pitää muuta avi, että minä olen siitottava, että voi itse, kun tämä voi puhua, että tässä on jokainen, että tässä on itse. Mä enkä muuta kuin siitä puhua, että tämä kiisinkin kaitukin viisää pohtausta, kun tämä on jäänyt miuksi. Another party, että siitä on kun tämä voi itse, kun tämä pohtaa, että kiinni kai. Se on mitä pitää muuta. Joku semmoinen työ on, että Premier-elect Paul St. Pierre Plamadon. Oma jakisena on suuni kauja niitty. Ähki tonne kautta skaak. Niinkä kui tsihaa kautta skaak. Kun beko tähkää vikitsi kiittyt. Kun sehän isi ei. Joku siis minne kiittyy ja kaua. Ja Plamadon. Näin tauspit uutiet niinkä. Niin nohti kaku itsemäät kun beckers. Hänne kiikutti kaa vikit kiismensi nohti piski tsihua. Pähtäis tsekättiinkin ja kannama kenevä sovereignty referendumittamak. Se on joku nefittämä, että se muin sen tohtimäkti, niin kuin mäkin tohtimikin NBC Radio. Mä aika kieäpäin tänään, niin hitoi, että se muin ahoittaa.

Well, tuo tiimme kun sinne piäätsi muin omaa kapin tohta meidän tuo ja kiikäm tähtsä päivän stouti tähtä pihtää kissikäk. Niin kun hän jääkutta kähätsä muin sahuutta hän jääkin ohti jääkutta musta, että nää on ajaa kun suomi kun hän jääk. Ikon niin kohta kiitti määtsä siis tauhtsä katsotaan, että nuo kaja kohti influenza and COVID-19. So you can book appointments. Se on niin kohta kiitti to the local clinic. Ajaa että vihtamani ei kun spinohti piitohta ja nämä katsitään spitakin tohtia, entäkin siis tohon kauja näin kohti influenza or COVID-19. Ja kun ne miikohan ja tohtii päätäkin heikoa. Puhumme näitä, että pharmacies, samat pharmacies minä siis tohikin jokatskei, että tähän mässä kikki hämänä käy, että kohti nämä. Mä kuukus ja ainakin kihtsittäkin kuin siis tohon, ja kihtiä ja seniors, joka people with chronic health conditions, kiispin minä säässä ne marskikoja, kun jäätse mitä ajan. So those are considered most at risk. Seniors, people with health conditions, children under the age of 5 and pregnant women. Influenza, COVID-19. They are free of charge. And pogaviak suoskats age 6 months and older tagiyak chistaho. If you're 6 months or older, chistaho going free of charge. And they are available at public health clinics. And there's some participants.

0: No. I'm like, now you know how it feels.
1: Ano chuma na magani shugi sigaw? Kung nagtao siya kung mayroon at tagotchigi wipisim. Yego machimo in show tiks tapenani ko tinamaka ay kutiyo chane gaya sa Prince Albert RCMP piyachimo chigoma. Magamodo ito pagitin na mag-wisawin. Magisaw yung gigiya ya pahat taho ko tutta pa naswa. Iko spiyo ma ya kaya mihigi sigan tagosik na ang tipo ko minda pista yung tagosik. Iko hikutahan na magagihiki ka na ma-highway 2. At pisi sauno to chotina katiskaw ito gi mtanchi ya po piyak tapahaskan sauno kista binani ko sin iti siya na ma-sauno ka tito mo gumiskan. Iko tahan isa na gaito kawa yag manamay papamuhti tagi taho ko tutta pa naswa. Tapoy dito yung kaya kaya kawa ya kiskuyo wisawa hutiyo chaga minste kutsuwak. Iwa nistan nisto sabi kita taas kiyo nitisa. Iwa hananta ka kita hatu ho iskuyo muluhchi sipuyo kutsi na kusisi widaya kusisi umagapista haka po awi ya kititigaw inano. Iko taka kisata no takwi wichiha kispinanta tagi isu wichiha kumaga mula ka muda ya kika nakataha na kusisi. Tama ka pihana oks maga nisagtatawa kutsiko. So iyo ko piyagachi muins. Otio maya igipimpahtano iko otio muuttia ja Quebec kiisi tehgatik te pahaskan. Te pahaskan ege maa ikutiigi na vassuunih tottaakossik. Iko haiku siikohan jahki taatsi mun anno igi paskidaa kiittavaa ja Party Quebec waa. Iyo ko mihtsiittihta poina kaagi kahtsitna kanta maa maa opiiga maa kohuita. Maa kottakak minä annekin ja hotta hekiu ja kottakahan hiitihta poina. Mulla on samui saavi, missä kaupitta kiittyään muuta majority mänä kiittyitsikä ja näitä päähän niin en omta nekin kämmentä ehtoisia päägi ottaikin tihtä poina Party Quebecoa, eikä kiinnittää viitihtä, mutta taas onko mitä niin osaa kiispintsiä, että mä skavaa pettiä kauja, että mä olisin tottavaa, että viitsi heikko tiedä parties. Se on joku se määrä muutoksia kahdettuna, mutta taas onko mitä niin osaa päin, niin he kiisinkin kahdettuna, että mä skavaa pettiä muuta, että mä olisin tottavaa, että viitsi heikko tämä pukaan teki tässä ujukään, että ei tässä ujit. Mä kun muuten kuin siitä pohjoista, että pohjoisinkin kaittukin viisää pohtausta pohjoista kahoja ja hohmiohtia. Another party, että siitä olisi kautta viitsiä, kun tässä pohtaatkin kai. Se on mitta pitoa, mutta. Kun se mä kiittyy auttaa Premier-elect Paul St. Pierre Plamadon. Oma ja kiisina olisi on ikään kuin jääniittyy. Kaikki tuonne kattoisi kauan, eikä kuin viitsiä kattoisi kauan. Kun Bekoutta kauan viikitsi kiittyy, kun se on isiä ja joku siis minä kiittyy ja kauan ja Plamadon. Näin toispit uutti, että niinkään niin nohti kaku itsemäät Quebecers. Ainakin kuttiin kauan viikit kiismensi nohti piski tsihuak. Pähtäisi se kättiinkin ja nämä kenevät sovereignty referendumit tämäk. So joku ne fitta mää tsemuin sen tuutti mäkti niin kuin mäkin tohti mikä NBC Radio. Mä aika kiepäksin tänään niihin tuli tsemuin ahoittaa.
2: You might think all money managers are the same. But while some advisors may push high commission investment products, Fisher Investments avoids them. Some advisors may have complex fees. Fisher Investments doesn't. Our fees are aligned with the value of your portfolio. Fisher Investments, clearly different money management. Investing in stock markets involves the risk of loss.
3: Behind every farmer is commitment that starts before the world wakes up. Behind that is the care that carries each season forward. Minerals from deep underground that nourish the harvest. And behind that, people helping farmers grow what the world relies on. Behind every farmer. Learn more at Nutrien.com/future.
4: This weather update is brought to you by Northern Enterprise Fund, NEFI, providing guidance and loans to Northern Saskatchewan businesses and associations. Give the Northern Enterprise Fund a call or go to nefi.ca.
5: NBC weather, north central, northeast, and northwest regions becoming clear overnight. Looks like a low of 6. Sunshine tomorrow, high 14. Athabasca region, Stony Rapids, Black Lake, Uranium City, and Fond du Lac, mainly cloudy tonight, low 5, mainly cloudy tomorrow, temperature steady near 7. Prince Albert and Saskatoon get a few clouds tonight, low 4, tomorrow sunshine, high 16. Regina, partly cloudy tonight, low 3, tomorrow sunshine, and high of 17. Right now, Stony Rapids at 12, Uranium City 10, Collins Bay, Wollaston Lake 11. Wallash Buffalo Narrows 15, Meadow Lake Green Lake 18, North Battleford 16, Flip Flog Creighton 17, Saskatoon at 19, Regina 19, Yorkton 19, Waskasoo 17, LaRange 17, and Prince Albert. Right now, 18 degrees.
6: This hour of the afternoon show with Chris Knight is for Harold's Family Foods, where they welcome POs from First Nations bands and organizations. Shout

0: tools, and the people you can count on. Visit digitalcopiers.ca or call 306-763-3000. Prince Albert Photocopier, technology you trust from a team that truly cares.
1: Kita omu tiga wigi muni hisunia wane hiti ya go ma create ni area ino tia cha mustagu igwa skuti wigi mau sask power aya go ma ya ino ti uskoda piga mochigi tik igu da cho ma ma cha ya mitota kwa ba mole da chi skwa ya sta hato skata mok ma gi no tiga skidi ta kwa ki igwa gi skidi tin ana mochigo ti ana maski that area Sigo hänen maja, että musta ovat taavittakin. Äpä tehtää oikein joku lomaa ja spiikoa huutiin tähkoitaan sekä viitää pika pohti kiitsi. Niitä on myös viisaa me kuikautta, että oli vähän oppiikin. Creighton Open House. Että kun sekin ypisi niistä, ne oikko niistä, ne pieko saapa kymmitsi. Tämä on October 20th ja 21st niitä ja Prospector Inn. Pieko saapti pehäkin otsikiksi pääkin sunko taas, kun pehäkin ottaa kutsikin. Tämä edes mä en toopattain. Mutta oikein skidihtäkin jääpis, kiikaa lomaa ja käännuhtii tuottakaa. Kaikki tsihkiimu, että se musta yhtään siissäkin skiitittämän ne mäski. Uutii siipä hekin, että jääpäs pieni, kun teet simuin kakimiskiin. saskpower.com/north-south.
2: Saskatchewan's only provincial radio network.
3: MBC.